0: 아 지급 여기서 비 브라멘을 기대 무슨 온 주제게. 응응. 오늘 이 브라멘을 쓰지 유튜브 보시는 분들 가시자. 이제 뭐 무슨 말든 브라이언 씨는 빨리 미야우송 슬라우송. 에?
1: 좀 급라마이 당해.
0: 에?
1: 개급도 안 나빠가려나?
0: 이따 욕 이때 마지막 뮤데팬들 그. 에? 각니 알았마야 뭐 태야올업 경랑 차이니 치르고 구입한데 태야올업 우즈는 잼도 보치력 비스벳게 이런 미야우.
1: 약간 좀 알드라시오스마 안에 레드콜드가 비스유트가 왁트가 막 이쁘게 비 10 секунд 계속 고이간 무슨 아 그즘 경을 갖다지면 볼듯 했.
0: 시동 마작 타이나스 감도 와가.
1: 신데. 샤카 일랑라 텔폰네. 시다모. 계속 당라 바가라.
2: 안녕하십니까. 난 약속 당라 왔구나.
0: 고시.
2: 아드자 브르 메소크 비랑 하마.
0: 네.
2: 네, 좀 알드라시데. 좀 콜라 디센 온 마이 바카 소 마이 시탄 콜다 콜다. 시탄 알네 야게 품마이다 콜라 추드마나 예쿠만 시탄 기템 타탄 마이 겐데이다. 네. 이게 또 한게 콜겐데이다. 좀 시탄 콜라 디센 야 온 마이 바카 소 마이 시탄 콜다. 라스 넘어 열라 콜다. 됐 야스케 올람도 야스라 콜다.
1: 아, 어떻게 압도하든지 그러면 19 секунд 34 секунд 압도하면 쓰라세. 야, 당해. 뭐 약속이 뭐야?
0: 저는 뭐 근데 사실 간다이 했다 사실. 사실 간다이 했다. 무슨 다 그 뭐 그 무슨도 박틀릭도 있고 담스 야가즈락. 티르게 왔담스 사실. 원래 약간
1: خوش 불람디겐스. 약살. 에, 만담직 우름스케 деп ойлап қалған оқшымамсыз.
0: Сіз әмде Siz aldırak çağda uriyi verdiden. Hep kız alma, bekçi kuruyu tuttu da değil misin?
1: Hayır, meyli aldırak olsanız telefonu koku yap, işinizi kırıyamam sizden. Sizge karayıp durgusu bakken şu iç kuyup sizge. Gözünü yutmuşken de uyulap da hem de bu kız mı?
0: Ben iç kuyup gitken akşam siz köy kız kip de
1: gelin. Telefonu mu da bir yan koku yok ki?
0: Bu kız irim ye, çay iç kuyup koyan biz gidip. Üçer kız balım sandı. Bir gubar kız. Muhabbet iş bakmayan kem tuncu muhabbet siz okşaysanız muhabbetten sekreyi küçüğü ve aşıklık otuğu çümül geçke bu kız valım ağzı oturanmayı kaptı sizin köyümüze köyünlü olmaydı kan.
1: Adet kaç gündü bir görüşü atısla. Uzak eğer iş kanlı işki yak tutup görüşü atkan bulsan la hem de manda urgunlu mu doğru düşünsek bulam dedi mi adil cana? İki taraf çoğuk da.
0: Yakışı mı hem de.
1: Yakışı görmemiz la.
0: Hele o kaldı mı bulu mu?
1: Bekçi kurbaza yakışı görmemiz la.
0: Kılıp kaldım bulup beşi daha aşkında tuyulmaydı. Vakt uzakan sıra anda kılıp esmen ışıkı kılıp koymaya kalsın. Cilop kaldı ben de.
1: Anlamama kızla.
0: O erla emek, kızla emek, kızla mı şu mesela? Ha kızla hem doktum ekliyle verse zirkin bu kalla adım mesela. O kalla mı şu? Adem, Adem digen şu hem de.
1: Azırak sırlık, rak buluş gerek mi?
0: Azırak mı da bir vakit biri, bir sık boşluk verip. Аманда кыз яхшы го халыкка мәсәлән.
1: Бут калган гап наш.
0: Манда бесип итеп тусын урый язалык багансы җил улыш башлай дидем чо.
1: Кичиккән ана кыз.
0: Бәхт туйгысыдан алык узур, ширин туйгылар уч китеп килеп, монда бесип итеп тусын урый вәсе. Охры булганда җил улыш башлай дир мәсәлән ма Кайсарҗан. Мушта ойлды Кайсарҗан.
1: Маша, мунун бир инкас баке, уйгу тибабет докторханасынын алдыдан ардан бакка кегиче жолдуки ма кугдаш Ришат киси бузулуп, жолго чыгып калган жайлар баке, ушуну бир инкас кылып койгон болсоңлар деди. Шомун экен учурум касты. Абнут эпендим, а? Илмий булайлы. Нанху налу кошлияда шунда раван деди бу халчамнын учуру, рахмат.
0: Сиз кимге катысыз, Абнут эпендисиз? Uzunuzla uzunuzma radyo ma o gepsiz gidi qat edep ahlak bulan gaqılımız ablım da bende. Üyürge qan da gaq.
1: Şu. Altın kümüş yolları ravan deydu, ha? Avu yaman balikken, mən bir qıttım bir sivitimə işkinci almaydıgan bolsam, yukal küzümdün deyip, işkin bek kuruşudu, bek kokuma deydu.
0: Çokum alım edem.
1: Şirali'nin işkin kület eskin.
0: Oğul balı oğandı ki onda bunda geplerini kılıp manda gepke sağsanız gep kılı da kız balı mı? Siz mi şu pışıldap durduk akşaysız karap gep kılına gep kılına dep. Özünüz bunda bir gep kılı paranlaşıp mundışı bassanız azırak bir seyginişi besiz gep kılmaydı siz gibi o. Deydi ma